0: shit në ndoj e në përjet ap kolengjin.
1: Njëho këtë shit në lin, tuket në lin, vebu alet ak pandab taj, ing e minjo, e mo e fëm.